ju eyan tin lu agbara lori eni lo loke ipe ibare o ba mi ko si be eyan se lowo ni dukia to mo eyan to iwo na lo lagbara lo ni tohun lori ibare o.